ane mame kao sɛ ne nsia ba a ɛde kasɛbɔne ɛbɛbrɛ wo ɛno no kyi ne kɔkora ntumi ɛbɛtoa wo so aseda ana mede ma wo sɛ aha yinhyira ɔhane na nakyi pɔ nom kasafidie na wotie